Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou anvi voyaje. Yen ki yeve ou anvi partaje. Yen ki yeve ou mwen yon progresyon. Yen ki yeve ou mwen yon kohezyon. Yen ki yeve ou, yen ki